Quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viễn Xứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au hoặc quý vị có sử dụng Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi đều có để đường link để quý vị theo dõi trực tiếp online. Quý vị chỉ việc nhấp vào đường link này và bấm vào ô chữ Listen là quý vị có thể dễ dàng nghe. Dù ở khắp nơi, miễn là quý vị có internet, có thể nghe trên laptop, computer, trên smartphone. Quý vị vào đường link này, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh trực tiếp online của chúng tôi theo giờ Melbourne, trừ bang Victoria, Úc Châu. Nếu như có thắc mắc, xin vui lòng gửi qua email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc thiên thư studio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên Thư và Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

0: 1800 Medicare. Xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
1: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
2: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
3: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
4: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
5: Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ. Mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
0: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
1: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
2: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
3: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
4: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
6: Vâng, xin chào toàn thể quý thính giả. Và xin lỗi quý vị đến với chương trình hôm nay với mở đầu với lại ba bản nhạc chọn lọc, nhạc phẩm có tựa đề Sầu Đông của Khánh Băng với tiếng hát của Thái Châu, Chuyện Hẹn Hò với tiếng hát Lưu Hồng và Tango Tím của nhạc sĩ Anh Bằng với tiếng hát của Thế Sơn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

như đời cần yêu thương, như tình cần tha thiết, như những nhạc khí chỉ có thể vút cao trên đỉnh trời âm thanh, tấu lên ngàn đoạn khúc lòng nàng du dương trong đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Đã có lúc đời thiếu vắng yêu thương, đã có khi người quay cuồng giã rưởi trong nỗi cô đơn dày vò. Thế nên người luôn ước ao hạnh phúc, bởi vậy niềm khát khao một vòng tay ấm áp cảm thông hình như ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Như hạnh phúc luôn tìm ẩn niềm đau, đừng tìm về chân lý sự thật cũng ngàn phương trắc trở, mà chỉ có tình yêu làm hành trang.

0: Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Như Đời Cần Yêu Thương với câu chuyện chia sẻ của Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu.
1: Đức Dũng của Nam Nhi.

0: mẹ em đã đến khóc với tôi. Tất cả chỉ vì em.
1: Cha ơi, bây giờ con không còn khả năng để dạy con của con nữa. Nó coi con không có ra gì.
0: Con của chị ngoan lắm mà.
1: Cha ơi, hồi còn bé nó rất ngoan. Bây giờ nó bắt đầu hư. Hồi hôm qua nó ăn cắp tiền. Con bắt nó nằm xuống. Nó nằm thẳng băng như khúc gỗ. Con đánh nó 10 roi. Nó không xin bớt, không xích xoa, không gồng mình, không khóc. Con đánh nó xong, nó đứng phắt dậy, cười hề hề.
2: Mẹ đánh con như gãi ngứa.
1: Nói rồi nó bỏ đi một mạch. Chồng con phải bươn chải đây đó. Có khi cả tháng chưa về được một lần. Cực khổ như vậy mà vẫn chưa đủ ăn. Thì giờ còn đâu để ngó ngàng đến con cái. Một mình con phải lo dạy dỗ nó. Nói thì nó không nghe. Đánh thì nó chê là gãi ngứa. Con không biết phải làm gì bây giờ. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con.
0: Con của chị chưa hư đâu. Nó bắt đầu làm người đàn ông đấy. Chỉ tiếc một điều là nó đang ở giai đoạn quá độ. Ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng. Cứ ngang ngang như cua bò. Nó không khinh dễ chị đâu. Nó vẫn thương chị đó. Nhưng nó không sợ chị nữa. Con trai nó về đây. Mẹ em an tâm dắt xe về. Nhưng dường như nỗi lo vẫn còn đó. Vì hai bánh xe lăn chậm chạp bên cạnh bà chủ tha bồ nhẫn nha. Còn tôi thì cười thầm trong bụng. Tôi cười mẹ em. Vì mẹ em quá lo cho cái chẳng đáng lo. Tôi cười em. Vì em ngạo nghễ một cách vô tâm, vô tình. Em, mẹ em là phụ nữ, sống bằng tình cảm nhiều hơn bằng lý trí. Chính Chúa đã an bài như thế, để em được ủ ấp qua suốt tuổi thơ. Sữa và tình yêu là sản phẩm thiết yếu của tuổi thơ. Thiếu tình yêu bao la của mẹ, em không thể trở thành một người bình thường được, mà có nguy cơ trở thành con thú dữ. Em hãy cảm ơn Chúa và biết ơn mẹ em về tình yêu ấy. Nhưng bây giờ tình mẫu tử không còn là nhu cầu nữa. Em bắt đầu trở thành người đàn ông, sống bằng lý trí nhiều hơn bằng tình cảm. Em thích làm cái dù che mát cho người ta, chứ không muốn được người ta che dù cho mình. Vì thế mà em không xin mẹ em giảm thiểu hình phạt. Van xin là yếu đuối. Em không sợ mẹ vì sợ là hèn nhát. Em ngạo nghễ chê mẹ đánh như gãi ngứa, vì đó là anh hùng tính của nam nhi. Tôi biết có những bạn trẻ cầm than hồng trong tay và ngửi mùi khét của da thịt mình, vì muốn làm người hùng kiểu Alexander lại đây. Và chỉ có con trai mới chơi những trò như vậy. Em là con trai thì hãy làm trai cho đáng nên trai. Xuống đông, đông tỉnh, lên đoài, đoài ta. Làm trai thì phải hào hùng. Dũng là nhân đức, nhân bản và căn bản của đàn ông. Dũng là căn tính của em. Nhưng dũng không có nghĩa là ngạo nghễ, cười vào mũi mẹ. Tôi hiểu rằng những cái nhỏ nhặt của phụ nữ không chiếm được lòng ngưỡng mộ của em. Em không sợ mẹ là gì thế. Em không kính phục mẹ là vì thế. Nhưng em không nên coi thường nỗi đau của mẹ. Em không muốn mẹ là cái dù che cho em, thì em hãy là cái dù che cho mẹ, bao bọc mẹ và nâng niu mẹ. Thế mới là cái dũng của đàn ông. Dũng không phải là đánh lộn không sợ chết. Dũng cũng không phải là liều mạng đua xe không có thắng. Dũng không phải là trò cướp giật trước mũi cảnh sát. Những cái đó chỉ là mặt trái của đức dũng mà thôi. Em chỉ mới bắt đầu làm đàn ông. Đức dũng mới chỉ nảy mầm trong em. Em còn phải phải dung sới để nó lớn lên tới tầm mức viên mãn

Em phải có ý chí mạnh, nghĩa là khó khăn nào cũng vượt qua, không bao giờ lười biếng. Một nhà tâm lý đề nghị, mỗi ngày bạn nên làm một vài việc bạn không thích. Như thế, bạn sẽ có nghị lực chống lại những cám dỗ bất ngờ. Khuynh hướng xấu trong ta dường như nhiều hơn khuynh hướng tốt. Thiếu nghị lực chiến đấu, ta sẽ bị đè bẹp bởi đủ mọi thứ tội lỗi. Em phải tập để có tinh thần trách nhiệm cao, bổn phận nào cũng phải chu toàn. Làm con của Chúa, làm con cha mẹ, làm anh em, làm học trò, làm công dân, tất cả đều là những bổn phận phải chu toàn. Phải can đảm lắm mới làm trọn bấy nhiêu bổn phận. Đó là cái dũng của em. Em phải mở mang kiến thức không ngừng, xứng đáng với sứ mạng làm con trai, nghĩa là phải có danh gì với núi sông. Em phải có quyết tâm không bao giờ đến trường mà chưa thuộc bài. Tôi có một ông bạn hồi còn học lớp 6, lớp 7. Ông học chẳng bằng ai. Ông chẳng hiểu gì về đại số. Ông không đủ khả năng sinh ngữ để đọc sách giáo khoa. Tức khí, ông bèn quyết tâm rồi mài. Áo có hai túi, thì một túi dành cho công thức toán lý hóa, túi kia dành cho ngữ vựng tiếng Pháp. Mỗi ngày năm ngữ vựng, viết trên một tờ giấy nhỏ bỏ vào túi, lâu lâu lại mang ra đọc một lượt, đi toilet cũng đọc. Công thức toán lý hóa thì viết vào một tờ giấy nhỏ bỏ vào túi bên kia và cũng đọc nhiều lần như ngữ vựng. Em biết không, ông kiên trì như thế suốt một năm. Khi lên lớp 8 thì ông đã đủ khả năng đọc sách báo bằng pháp ngữ. Về toán lý hóa thì ông đi trước bạn bè một cấp, nghĩa là khi ngồi học lớp 8 thì ông học toán lý hóa của lớp 9. Chí khôn chỉ minh mẫn trong một thân thể cường tráng. Do đó, em phải kiên trì tập thể dục và say mê một môn thể thao nào đó. Tuổi trẻ thường chỉ thích thể thao vì thể thao đem lại nhiều vinh dự. Tuổi trẻ không thích thể dục vì thể dục âm thầm, lặng lẽ và khiêm nhu, không đem lại hào quang vinh dự. Dũng chính là kiên trì xây dựng sức khỏe và sức chịu đựng. Thiếu đức dũng, em sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Đó là bản đồ nhi phế và bạc nhược, là không xứng với nam nhi đâu, em biết không?

Tôi chờ để thấy em là một người đàn ông chân chính, có nghị lực, có uy tín và có địa vị. Tôi chờ để thấy em là niềm hãnh diện của cha mẹ. Tôi chờ để thấy em là niềm vinh dự cho vợ và cho con. Tất cả bấy nhiêu thành tựu đều là con đẻ của Đức Dũng. Dũng là căn tính của em.

0: Nghe tiếng khóc não nề ấy của cô gái, tôi lại liên tưởng đến em. Em ngồi gục mặt bên lề đường, khóc nức nở, khóc tuyệt vọng. Bụi đường tung lên, phủ lấy em, chẳng thấy em đâu nữa. Em, bụi đường che khuất em, nhưng em vẫn còn đó. Em vẫn còn đó, nhưng em muốn bụi đường quấn em đi. Tại sao thế? Ai làm ra nông nỗi này?
1: Em mồ côi cha khi vừa lên ba. Từ đó, em chẳng còn ai để yêu. Cuộc đời của em chỉ là một cuộc hành trình dài đi tìm hình ảnh của một người cha. Em đi tìm, tìm mãi mà không gặp. Bơ vơ. Năm 26 tuổi, em mới có bạn trai. Bỗng em cảm thấy hết sức bơ vơ. Bây giờ em mới nghiệm ra rằng em phải có một người đàn ông bên cạnh mình. Em bày tỏ hết nỗi lòng cho người bạn trai. Lòng em tự nhiên ấm lên. Khi em đau, được người bạn đến thăm, em cảm thấy như sức khỏe đã phục hồi. Em ao ước được người bạn trai ấy làm cây dù che nắng che mưa cho suốt cuộc đời của em. Em đã yêu và em muốn làm vợ của người ấy. Nhưng dường như đối với người bạn ấy thì tất cả chỉ là dường như. Dường như người ấy cũng yêu em và cũng muốn làm chồng của em để bao bọc em suốt đời. Nhưng dường như người ấy lại muốn làm linh mục. Năm đợt chiêu sinh rồi mà chàng vẫn chưa gặp may mắn. Lần này mà bị rớt nữa thì chàng sẽ nằm gọn trong vòng tay của em mãi mãi.

0: Thế rồi em hồi hộp chờ ngày công bố kết quả. Chàng trúng tuyển. Thế là em mất chàng. Lại bơ vơ, lại lạnh lùng. Chàng đến từ giã em.
1: Chúng ta chỉ là bạn thôi, em nên nghĩ đến người khác hay hơn.
0: Anh cứ lo học để làm linh mục đi. Em sẽ ở giá suốt đời. Em chỉ yêu cầu một điều thôi.
1: Điều gì?
0: Anh không được yêu ai ngoài Chúa nha. Nếu anh không thể tiến tới bằng thánh thì em vẫn chờ anh.

0: Chiếc xe đỏ dừng ngay bên cổng nhà thờ. Chàng bước lên xe cùng với cha mẹ và cô em gái. Em vui vẻ như chưa từng thấy.
1: Hằng ở lại nhé, anh đi.
0: Dạ, chúc anh thành công. 6 năm nữa, em sẽ tặng anh một bộ áo lễ thật đẹp. Tạm biệt. Xe lăn bánh, chàng giơ tay vẫy. Em cũng vẫy tay. Nhưng chiếc xe vừa đi khuất thì em khuỵu xuống. Bây giờ em mới thấy đau, cô đơn quá chừng. Năm lên 3, em mất người cha. Năm lên 30, em mất người yêu. Đó là người đàn ông thứ hai mà em đã đem lòng thương mến. Em khóc nức lên một cách tuyệt vọng.

Nhưng chiếc xe đỏ kế tiếp vùn vụt chạy qua. Đất đỏ tung lên, bao phủ lấy em. Em biến mất trong đám bụi mịt mù ấy. Vết thương lòng vẫn còn rỉ máu, nhưng em đã hoàn hồn. Em đang tự hỏi, có nên yêu người ấy nữa không? Có nên chờ đợi người ấy nữa không? Có nên quên người ấy để hướng về một người khác không? Và than ôi, ở tuổi 30 này còn

0: Em chỉ tự hỏi chứ không hỏi tôi. Vì thế tôi không dám trả lời em, nhưng tôi vẫn muốn suy nghĩ về em, vì em là một bài học đắt giá cho đời. Người yêu em dường như có yêu em. Nói cách khác, người ấy chỉ yêu em với điều kiện là không trúng tuyển trong đợt chiêu sinh thứ 6. Bây giờ chàng đã trúng tuyển, chàng tạm ngưng yêu. Tạm ngưng chứ không chấm dứt. Tình yêu được hóa trang thành tình bạn. Đó là một tình yêu chập chờn đu đưa, một tình yêu không chân chính. Người ấy đang đứng trên hai mũi xuồng táo bạo và liều lĩnh với bản thân, và dường như rất tàn nhẫn đối với em. Có một người con gái đã thấy em thất thiểu đi từ đám bụi mịt mù. Người ấy hiểu em, giận dữ thốt lên một tiếng cộc lốc. Đều. Đó là lời phán xét quá nghiêm khắc. Tôi chưa đồng tình với phán quyết ấy, nhưng tôi vẫn ghi khắc vào ký ức để làm tài liệu suy ngẫm về nhân tình thế thái. Tôi khuyên em hãy quên người ấy đi, vì người ấy chỉ yêu em bằng một nửa con tim. Yêu như thế chưa phải là yêu.
1: Đã 30 tuổi rồi mà em vẫn chưa lấy được chồng. Thời gian cứ vùn vụt trôi, tuổi già cứ lù lù đi tới. Cái may mắn có một tấm chồng ưng ý càng ngày càng trở nên mong manh. Đã đến lúc em cảm thấy cần phải có một người đàn ông làm cây dù che mái cho đời mình, chống lại mưa nắng phũ phàng. Dù đã có trình độ học vấn đại học, dù đã có địa vị trong xã hội, nhưng em vẫn cảm thấy mình yếu đuối quá chừng. Phải có một người đàn ông, phải có một người chồng. Ý trời là thế. Chúa sáng tạo Eva và làm ấm lòng Adam. Chúa sáng tạo Adam để làm mát lòng Eva. Mong rằng em sẽ có được một tấm chồng.
0: Sẽ đến lúc em cảm thấy day dứt vô cùng vì chưa có một đứa con. Có con, đó là ơn gọi của trời cao, là sứ mạng của Chúa trao phó cho người phụ nữ. Ơn gọi có con sẽ có lúc trở thành tiếng gào thảm thiết. Nghệ sĩ Kim Cương đã tự thú với ký giả của tạp chí Đời rằng:
2: tôi thèm khát một đứa con hơn là một người chồng.
0: Có một cô sinh viên đi làm công tác xã hội ở nông thôn, 24 tuổi đời và vẫn chưa có người yêu. Cô phỏng vấn một thiếu nữ:
2: em bao nhiêu tuổi?
1: Dạ 20.
2: Em có gia đình chưa?
1: Em có 2 con rồi.
2: Mới 20 mà đã 2 con.
1: Bỗng có một giọt lệ đọng ở khóe mắt. Cô sinh viên độc thân cảm thấy buồn buồn tủi tủi, vì mình vẫn còn trụi lỗi.

0: 1800 Medicare. Xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
1: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
2: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
3: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
4: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
5: Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ. Mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
6: Vâng, quý vị thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026 do Nguyễn Lâm phụ trách. Và vừa rồi là một số thông báo bảo trợ của đài. Kính thưa quý vị thính giả thân mến, thời tiết của Melbourne mấy hôm nay rất lạnh. Và bản thân của Long cũng cảm thấy có thể là bị cảm, bị cúm gì đó cho nên là rất là yếu. Không thể thực hiện chương trình ngày hôm nay đến quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã cố gắng lên trên studio để gửi đến quý vị một số thông báo bảo trợ của đài. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật an lành và nên giữ ấm để tránh những cái cơn cảm cúm rất là mệt. Chính vì lý do sức khỏe này cho nên là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc chương trình sớm. Hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng này của Viễn Xứ Radio vào chương trình thứ ba mỗi tuần từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối như thường lệ. Thân ái chào tạm biệt và chúc sức khỏe quý vị. Ladies and gentlemen, thank you very much for your listening to 88.9 Win FM, the South, the West, the Vietnamese program. We finished the program early today with some reason, the health problem, I think so. Wish you all the best and have a lovely weekend. See you on Tuesday in Vietnamese program from 3 p.m. to 7 p.m. or also next Sunday, usually from 11 a.m. to 3 p.m. My name is Van. Bye for now.